m-am drumat spre hanul celor patru dus. Și ajuns acolo am întrebat:

Cine în viață nu iubește, moare singur și străin, când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul.

Roma, Roma, ma, ga, ga, ooh la la, what's your bad romance?

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical 97.7 FM.

0: 107.7 FM. Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi, dar într-o zi alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
1: Radio Moldova Muzical.

Rise FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md. Radio Moldova Musical.

0: Muzical.
1: Neața, prieteni, aici Radio Moldova Muzical, este zi de joi, el Radu sunt la Radio Moldova Muzical, data de 18 iunie. Te salut cu mare drag, uite, practic a plecat prima lună de vară, nu știu când am plecat. Vine Express Muzical, asta e partea pune imediat după ce îți dau citire programul zilei. Urmărește-l cu mine pe trm.md. Bun, Express Muzical de la 9 la 11 sunt cu tine, cu rubrici preferate și muzică bună. In the Mix de la 11.05 până aproape de miezul zilei, la fel, el Radu este aici. Semnul sub semnul schimbării cu Marcel German de la 13 la 13.30, de la ora 18 până la 18.55. Moldova Muzicală cu Filip Prudencu, detalii despre astăzi pe trm.md. Și de la 20.00 până la miezul nopții, dacă nu ai somn, te invităm la ora sinfonilor. Rămâi aproape, imediat începe Express Muzical.

0: Express Muzical. Program matinal interactiv.
1: Bună dimineața, salut dragilor, El Radu, sunt la Express Muzical cu tine. Mi-a fost dor de cei de acasă. Te salut cu toate gândurile bune de aici, de la Radio Moldova Muzical, de pe Miorița 1, din cadrul edificiului nostru fain. Te deservesc cu piese bune și cu gând bun. Andreea Bălan, uite-mă, un rock version chiar aici pentru tine. Imediat intră la încălzire, să zic așa, alte două super hituri.

Revenim la Radio Moldova Muzical, ne ascultați pe 97.7 FM Chișinău, dar și worldwide pe TRM.md, Radio Moldova Muzical. Vine un prim mesaj în dimineața asta pentru cineva foarte drag mie. Tocmai în țările de jos, acum se numea până anii trecuți în Olanda, am tocmai acolo salutări pentru Victoria și pentru Mila, dragilor, salutări gânduri bune, să aveți o zi cât mai frumoasă, acolo ora e un pic mai devreme decât știu, cu o oră în urmă. O dimineață faină, poftă bună la cafea sau la ceai și gânduri bune, toate faine alături de cei dragi. Ne mai salută Sergiu și Maria din Chișinău, dar și Adrian de la Iași. La Iași, apropo, ne vom vedea în weekendul ăsta, detalii pe Insta. Radio Moldova Muzical cu tine. În această oră avem un calendar muzical al zilei. Ne amintim, suntem în data de 18 iunie. Deja când a trecut. Vom avea și horoscopul zilei, să vedem cum se distrează, ce chef au astele să ne prezică pentru următoarele 24 de ore. Dar și playlist. David Guetta, Alphaville și Ava Max, Forever Young, place tare piesa asta. Carla's Dream, te rog, dar și Just Eddie cu focul. Rămâi cu bine, revenim cu un calendar muzical.

0: Calendar muzical.
1: Hei, hei, revenim la calendar muzical pentru data de 18 iunie. Să vedem ce s-a întâmplat pe parcursul timpului. În 1943, miezul celor de-al doilea război mondial, s-a născut soprana maghiară Eva Martin. În 53 s-a născut pianistul englez Peter Howard Donohue. În 1757, mă rog, un pic am în spate s-a dus aici, s-a născut compozitorul și constructorul de piane, uite, n-a știut austriac, Ignaz Joseph Pleyel. Și în 1923, comemorarea compozitorului Cornel Țăranu. Gânduri bune tuturor omagiaților, rămâneți aproape de noi cu playlist. Sergiu Cuzencov, ești tot ce am visat. Frumoasă piesă. Imediat alt hit huge cu Topi și Arash cu Take Home, I Adore You, dar și Justin Timberlake. Selfie și revenim cu horoscop primile 6 zodii.

Ia să vină horoscopul să vedem ce se întâmplă. Berbec, aveți grijă cu finanțele în acest weekend, s-ar putea să apară niște cheltuieli neprevăzute. Normal, weekend, cumpărături, o escapadă, alea. Taur, la noi, ia să vedem că experimentele emoționale pot scoate la suprafață noi laturi de ale dumneavoastră de care nu știați și resursele interioare care vă surprind. Situația neplăcută abundă, dar acesta este momentul când învățați să le alungați. Ai, bună asta, gemeni. Nu trebuie să o fie etichetă de dragoste, dar care este puternică și potentă, pentru că sunteți pregătiți de o relație mai profundă. Rac, aveți grijă cum discutați cu cei mai în vârstă. Bun, leu, s-ar putea să aprecieze abordarea nerealistă a unei persoane într-o anumită situație. Starea de confuzie și lipsa simțului practic te va pune în conflict cu aceste persoane. Fecioară, sunteți încurajat de forțe compatibile și vă ajută să nu vă faceți valori, dar acceptați ajutorul și împărțiți beneficiile. Mai trecut să nu fiți egoist, de ce nu? Diplomația și considerația vă duc oriunde, de așa că portați-vă cât mai frumos ca să fiți inclusi oriunde. Da, e foarte frumos să fii om, nu? Pe list, Lidia Buble cu Maria Maria, îmi place mult, Andreea Ursu, mai fierbinte, featuring Connector, dar și Maria Kenzo, tu nu știai, revenim cu celelalte 6 zodii.

Ascultat-o pe Maria Kenzo cu Tu nu știai, cel mai recent lansat single. Urmează horoscopul Zodia Balanței. Vă simțiți foarte nervoși și plictisiți de rutina zilnică în această perioadă. Ideile noastre, creative sau artistice, pot fi nerealiste. Urmează Scorpion. Câte pălării aveți în dola? Puține, sper, va trebui să jucați multe roluri în săptămânile ce vin. Săgetător, nu vă faceți speranțe prea mari dacă plăniți o întâlnire cu unul sau mai mulți prieteni la dumneavoastră acasă. Capricorn, îți vor veni multe idei astăzi și nu ai nicio activitate sau directivă pe care să o poți urma. Vărsător, energiile tale competitive au atins cote maxime, de aceea este posibil să apară conflicte legate de orgoliu. Pești, în cele din urmă, este perioadă uimitoare pentru ca să simți și tu imaginația ta că nu are limite, așa cum ai șansa să explorezi imposibilul și să-l transformi în realitate. Doamne, cât e filosofic. Bun, rămâi la discreția voastră să credeți sau bani în playlist. Ce am până la fix pentru tine? Last Road, yo, Restless Road, super tare piesa asta și trupa. Mira Dan, de s-ai plecat și noi nu plecăm nicăieri, după ne auzim după 10 deja și Lidia Buble cu 300 amândoi.

Revenim, prieteni, la Radio Moldova Muzical. Ne-a scris pe 97.7 FM Chișinău. Salut pentru Marius din Chișinău și pentru Gabi de la Soroca. 10 și 10. Mulțumesc pentru iubirea voastră de acolo, de acasă. Ce avem pentru această oră? Viața celebrităților în spațiu virtual. Hai că vorbim despre Gabriel Nebunu, care și-a susținut teza de master. Bravo, Gabi! Vorbim despre el un pic mai târziu. Mai avem și șlagerul săptămânii, dar și rubrica Musical Joke. 3 hituri intră acum: One Republic, Counting Stars, Rock City, Club, Love I Like, îmi place și piesa asta, dar și ceva cu voce feminină, firesc.

0: plătești de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.
0: Radio Moldova Muzical.

0: viața celebrităților în spațiul virtual.
1: Gabriel Nebunu a bifat un moment important pe parcursul său academic. Interpretul și-a susținut zilele astea teza de master în cadrul Facultății Artă Teatrală, Coreografică și Multimedia Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Acesta a împărtășit experiența pe Instagram, iar la final a anunțat că a fost apreciat de comisie cu nota 9. Felicitări! Emoții înainte de susținerea tezei. Lucrarea de master a interpretului a avut titlul Rolul interpretului în promovarea patrimoniului cultural imaterial și a fost susținută în cadrul specialității Patrimoniul cultural și manifestări artistice. Gabriel Nebunu și-a obținut urmăritorii la curent și a publicat pe Instagram mai multe videoclipuri din ziua susținerii. El a care emoții înainte de a intra în fața comisiei de evaluare. Încă un citat. Bună dimineața, dar este un pic stresantă viața. Nu am dormit nici în ochi de la stres, dar și dor și gânduri. Parcă nu intră nimic în cap și mă enervez că o să mă duc acolo și o să miros a prostuț de la mine. Dar sper că comisia va fi indulgentă, că ți-au fost și ei ca noi studenți pe acesta. Bravo! Important că rezultatul este unul pește așteptări. Dara și promisiuni în playlist, mai vin două piese, după care vine și șlagru săptămânii. Rămâi cu mine!

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Să vină Șlagărul săptămânii, rubrică realizată în colaborare cu emisiunea colegului Ionker pe Top 7 Studio. Votez piesa preferată, piesa ta preferată din lista propusă săptămâna și se face auzită. Bun, ce avem săptămâna asta? Luna Viscun și piesa Viața, dar divină. Audiție plăcută.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Un prieten i-a împărtășit odată lui Claude Debussy bucuria sa pentru faptul că Romain Rolland îi consacrase un spațiu atât de important compozitorului după amiezii unui faun în cartea sa Musicien d'aujourd'hui. Debussy se mulțumi să răspundă printr-o încruntare mută. Poate nu ești de acord cu cele scrise despre tine? Insistă prietenul. Oh, ba da, însă studiul nu are ce căuta sub titlul pe care autorul i-a dat volumului său. Nu înțeleg. E foarte simplu, eu nu sunt un muzician de azi, sunt cel mult unul de mâine sau de poimine.

0: Moldova Muzical.
1: Ascultați Radio Moldova Muzical.
2: Radio Moldova Muzical. 97.7 FM.
3: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
2: Radio Moldova Muzical. 97.7 FM.
4: Cirești de mai.

Hello, toată lumea, aici Express Musical, este ora 10.54 în capitală și în toată țară. Nu vă zic la revedere, imediat ne auzim și la In The Mix. Becky G cu My Man în playlist, imediat mai avem o piesă pregătită special pentru tine. Dacă bineînțeles, intrăm pe timing.

0: Oranje, capitala Republicii Moldova și toată țara, te salută Eldradu la In The Mix, aici pe Radio Moldova Musical. Insula, Dirty Nano, remix de Motans și Emma, sună bine în variantă Radio Edit, dar sună bine frumos și ca mix. Imediat DJ Digimas cu Pașa Parfait, Nicoleta Nucă, Lasă-mă, dar și ATC, Around the World.
1: Nu mai știu, eu

Sandu și Marcelo Anisol din Chișinău, reamintesc că ești pe radio, Moldova Muzical pe 97.7 FM. El Radu cu tine la In The Mix, Sickle Sweet cu Alan Walker Mix, chiar acum în clipa asta, imediat și Nicoleta Nucă, dar și Savannah Echo cu Jerusalem on Afro House Remix. Iar la 11.20-21 de minute avem și data despre stare vreme. Vin din nou precipitații în weekend.

Hai cu metoberul din Moldova Musical, v-am promis. Astăzi avem averse de ploaie, apropo, 23 grade maximile, mâine mai cald, 27 vineri, sâmbătă din nou averse cu descărcări, chiar 28 de grade, firesc, la așa temperaturi și normal să avem și descărcări electrice. Duminică și luni, 28-29 grade, marți averse cu descărcări, 29 de grade. Deci vin temperaturile sub 30, asta înseamnă că ușor-ușor vine canicula, dar e și firesc, vine luna iulie, sperăm să fie totuși indulgentă cu noi. Dacă avem combinație de ploaie și soare, este ok, dar nici să nu avem inundațiile, știți pe ce vorbesc, aveți grijă de voi. Gypsy Kings, Volare imediat cu Peggy Gio în Latino Afro House, Medic Harris cu Jonas, Sticks and Stones, și Hughes cu Patadas de Aguado.

Piesa asta a fost lăsată, cred că 6-7 luni, vă aduceți aminte cum suna peste tot, cluburi de noapte, posturi de radio, Hot Rotation, dar uite că și în format de remix sună destul de bine. Vedeți ce înseamnă când refrenul este memorabil? Asta e tot secretul. Bun, ce avem mai departe până... Doamne, e și 41 deja, cât de repede se scurge timpul. Avem Florida cu Walker Hayes cu High Heels, piesă pentru tine, și Callis cu Milkshake 20, Mișa Mildu cu Alex Velea, Bam Bam, cum să lipsească din playlist-ul nostru, mai ales în sezonul estival, Afromania cu DJ Sandra and Floare de Cereș, și Minele cu Ram Pam Pam, rămâi cu Moldova Muzical până la fix, El Radu cu tine și în acest început de weekend.

97.7 FM. Armata Națională angajează șoferi. Ai permis de conducere? Ți-ai dori să simți adrenalina la volanul unui vehicul militar? Dacă răspunsul este da, atunci nu ezita. Vino să-ți testezi limitele. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022-25-2135. Radio Moldova Musical.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în ianuarie 2026 la Berna, în cadrul festivalului Bee Jazz Winter Festival, de jazz vocalista Corin Curșelas și ansamblul Berg. Vor suna piese de Fabian Müller, Corin Curșelas și muzică tradițională elvețiană. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Fabian Müller, Corin Curșelăs și muzică tradițională elvețiană în interpretarea jazz-vocalistei Corin Curșelăs și a ansamblului Berg.

adregordes. Sind sei ein

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de jazz vocalista Corin Curșelas și ansamblul Berg la festivalul B-Jazz Winter Festival, care a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Fabian Müller, Corin Curșelas și muzică tradițională elvețiană. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: sub semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Secolul 20 a fost asociat unor mari schimbări în literatură și în arte. Spiritul uman a evoluat odată cu știința. Au apărut noi formule în arte plastice, teatru, muzică. În emisiunea Sub semnul schimbării vom trasa istoria muzicii de avantgardă. Sunt Marcel German și vă aduc emisiunea despre muzica de avantgardă. În ediția de azi, solista Björk, album Telegram. Anul lansării 1996.

Björk este o faimoasă solistă și cantautoare de origine islandeză. Pe parcursul carierei sale a adus nenumărate inovații în muzică. Revista Time a numit-o printre cele mai influente persoane din lume. Iar revista Rolling Stones a plasat-o într-un clasament al celor mai bune 100 soliști și cantautori.

0: Timpul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Artista Björk s-a născut în 1965, în Reykjavik, Islanda. Mama sa a fost activistă ecologistă. Numele artistic Björk este de fapt prenumele sau adevărat. Ea a reușit o performanță extraordinară. Când avea doar 11 ani, a semnat un contract cu o casă de discuri. S-a întâmplat în felul următor. Când era elevă, a cântat o piesă la școală. Profesoara sa a imprimat-o și a trimis-o la radio. Piesa a fost difuzată în eterul național și a atras imediat atenția unui studio,

Artista Björk și-a început cariera muzicală în 1977. În adolescență a făcut parte dintr-o trupă punk rock. În 1980 a fondat o formație Jazz Fusion. Mult timp a activat în diverse formații, dar avea să se lanseze într-o carieră solo mult mai târziu.

0: sub semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: În 1993, artista Bjork își lansează discul de debut. Albumul său se bucură de succes comercial, iar videoclipurile pieselor sale sunt prezentate la canalul MTV. Unul din primele sale clipuri a fost piesa I Play Dead. A fost realizată în colaborare cu compozitorul David Arnold. A fost imprimată cu orchestră și a apărut pe banda sonoră a unui film.

În interviuri, solista Björk își amintea de influențele sale muzicale. Asculta posturi de radio pirat din Anglia, specializate în drum and bass. Admira muzica reggae și rastafarianismul. Dar, în același timp, asculta muzica de avantgardă a lui Karlheinz Stockhausen.

0: semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Ați ascultat emisiunea Sub semnul schimbării. Astăzi a fost artista Bjork. Album Telegram. Sunt Marcel German și vă spun pe curând.

jazz clasic s-a născut în New Orleans. Dar ceea ce numim astăzi jazz global este mai mult decât acel punct de origine. În secolul 20, jazzul a devenit un limbaj migrator. A trecut oceanul, s-a amestecat cu tradițiile africane, latinoamericane, europene și caraibiene. În acest peisaj global, Cuba devine una dintre cele mai importante centre de transformare ale jazzului. Aici ritmul nu este doar muzică, este memorie culturală, este religie, este identitate. Și în mijlocul acestei transformări apare un nume care va schimba definitiv modul în care lumea percepe jazzul latin. Chucho Valdez. El nu este doar un pianist virtuos, este un arhitect al unei noi forme de jazz, unul în care improvizația americană se întâlnește cu poliritmiile africane și spiritualitatea afrocubană. În acest episod din Jazz Travel, alături de mine, Radu Cancer, nu urmărim doar un muzician, ci o întreagă cultură transformată în

Lucio Valdes s-a născut în 1941 în Chivican, lângă Havana, într-o perioadă în care Cuba era deja un laborator muzical unic în lume. Familia lui a fost esențială în formarea sa artistică. Tatăl său, Bebo Valdes, era deja o figură centrală în dezvoltarea jazzului afrocuban. Practic, Ciucio nu a descoperit muzica, el a crescut în interiorul ei. În casa Valdes, muzica nu era separată de viața de zi cu zi. Era prezentă în conversații, în repetiții, în întâlniri cu alți muzicieni din Havana. Pianul era permanent deschis, iar improvizația era limbajul natural al casei. Ceea ce îl diferențiază pe Ciucio este dubla sa educație. Pe de-o parte, a urmat studii academice de muzică clasică, unde a învățat rigurozitatea armoniei europene, disciplina tehnică și structura compozițională. Pe de altă parte, a fost profund expus muzicii afrocubaneze tradiționale, rumba, son cubano, mambo și muzică ritualică asociată religiilor afrocubane. Această combinație este esențială. În timp ce jazzul american era construit pe blues și swing, Ciucio a internalizat un alt tip de puls, unul poliritmic, stratificat, aproape ceremonial. În adolescență, el deja cânta în cluburi din Havana, unde muzicienii experimentau constant fuziuni între jazz american și ritmuri locale. Această expunere timpurie la improvizație și hibridizare muzicală va deveni fundația întregei sale cariere.

Un moment definitoriu în cariera lui Ciucio Valdes este perioada în care a condus formația Irachere. Irachere nu era o trupă obișnuită, era o revoluție muzicală. Ei combinau jazz modern american, rock, muzică afrocubană tradițională și improvizație liberă. Momentul de cotitură a venit la Montreux Jazz Festival, unde Irachere a urcat pe scenă în fața unui public european obișnuit cu jazzul sofisticat, dar relativ controlat. Ceea ce a urmat a fost șocant. Secțiuni ritmice extrem de complexe, percuții afrocubane explozive și solouri de pian care păreau improvizații imposibil de anticipat. Publicul a asistat la ceva nou. Jazzul nu mai era doar contemplativ sau intelectual, era visceral. Reacția a fost imediată, Irachere a câștigat premiul pentru cea mai bună formație, iar muzica cubaneză a intrat definitiv în circuitul internațional de jazz. Acest concert nu a fost doar o performanță, a fost o legitimizare globală a jazzului afro-cuban.

Stilul lui Ciucio Valdes este unul dintre cele mai complexe din jazzul contemporan. La suprafață pare un pianist de jazz virtuos, dar în realitate el funcționează ca un sistem orchestral complet. Muzica lui este construită pe mai multe straturi ritmice simultane, inspirate din tobele africane și din tradițiile cubaneze. Mâna stângă nu este doar acompaniament, este un instrument de percuție independent care creează groove-uri complexe aproape ca o secțiune de tobe. Influențele lui Bill Evans, Thelonious Monk sau Herbie Hancock se simt în modul în care construiește acorduri dense și neobișnuite. Multe dintre piesele sale au o arhitectură inspirată din ritualurile afrocubane, unde muzica este repetitivă, crescând gradual până la stări de transă. Rezultatul este un stil care nu poate fi încadrat simplu în Latin Jazz. Este mai degrabă o fuziune între jazz modern, muzică ritualică și improvizație liberă controlată.

Unul dintre cele mai importante albume din cariera sa este La Création. Acest album nu este doar o colecție de piese, este o construcție conceptuală despre originea vieții și a muzicii în cultura afrocubană. Tema centrală este creația, nu în sens religios clasic, ci în sens cosmologic afrocuban, unde muzica, natura și spiritualitatea sunt interconectate. Albumul folosește straturi de percuții inspirate din tobele ritualice bata, armonii de jazz modern, structuri repetitive hipnotice, improvizații extinse de pian.

Fiecare piesă funcționează ca o etapă a unui ritual muzical. Pe lângă acest album, Ciucio Valdes are și alte lucrări importante, precum colaborările sale cu artiști internaționali de jazz, unde reușește să își păstreze identitatea stilistică chiar și în contexte complet diferite. La Creación rămâne însă cel mai clar exemplu al viziunii sale artistice, muzica ca origine, ca spiritualitate și ca formă de cunoaștere.

Moștenirea lui Ciucio Valdes este profundă și multistratificată. În primul rând, el a redefinit jazzul latin. Înainte de el, jazzul latin era adesea văzut ca un subgen exotic al jazzului american. După Valdes, a devenit o categorie artistică majoră în sine. În al doilea rând, a creat o școală muzicală. Mulți pianiști contemporani de jazz latin îi urmează structurile ritmice, modul de improvizație și abordarea orchestrală a pianului. În al treilea rând, a reușit ceva rar, să păstreze autenticitatea muzicii afro-cubane într-un context globalizat fără să o dilueze. Moștenirea sa nu este doar muzicală, ci și culturală. El a demonstrat că tradiția nu trebuie conservată rigid, ci poate fi transformată fără a fi pierdută.

Lucio Valdes rămâne una dintre cele mai importante figuri ale jazzului modern. El nu este doar un interpret, ci un mediator între lumi, Africa și Caraibe, Europa și America, trecut și prezent. În muzica lui fiecare notă poartă o dublă identitate, artistică și culturală. Și poate cel mai important, Chucho Valdes ne arată că jazzul nu este un gen închis, ci un organism viu care se transformă odată cu fiecare cultură pe care o atinge. În final, muzica lui nu cere să fie doar ascultată, cere să fie înțeleasă ca memorie. Aici alături de voi a fost Radu Cancer și ne reauzim data viitoare.

Radio Moldova. Creații la bis. Program de muzică clasică.

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi fragmente din Serenada pentru cors, opus 22, de Antonin Dvorak, în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră cu maestrul Cristian Florea la pupitrul dirijoral. Serenada constă din 5 mișcări. În prima mișcare, moderato, după expunerea temei lirice, urmează o temă nouă, asemănătoare dansului, bazată pe un ritm punctat. După care, tema principală revine și mișcarea se încheie pe 3 acorduri în mi major.

1875 a fost pentru Dvořák un an fructuos în care a scris mai multe creații. Au fost vremuri fericite în viața compozitorului căsătorit de curând. Se născuse primul său fiu. Plus la toate, putea să trăiască fără nesuferită frică de sărăcie, fiind recunoscut pentru prima dată în plan profesional. A primit o bursă generoasă de la o comisie din Viena, care i-a permis să compună Sinfonia a V-a și mai multe lucrări de cameră, printre care Serenada pentru corzi în mi major. Scrisă în doar 12 zile, lucrarea abundă de melodii minunate și sonorități idilice, care ne poartă cu gândul spre boemia. Ascultăm partea a doua a creației, un încântător vals.

Premiera creației a avut loc la Praga pe 10 decembrie 1876, serenada în mi major a lui Dvorak fiind abordată de dirijorul Adolf Cech, la pupitrul orchestrelor combinate ale teatrelor ceh și german. Peste un an, la editura lui Emanuel Stari din Praga, a fost publicat un aranjament pentru două piane, partitura orchestrală a creației fiind tipărită 2 ani mai târziu la Berlin. Piesa combină mai multe stiluri, cantabile în prima mișcare, moderato, un vals lent în partea a doua, spiritul plin de umor în partea a treia, scherzo, frumusețea lirică în mișcarea a patra, larghetto, și exuberanța în a cincea mișcare, allegro vivace. Diafana serenadă, opus 22, este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite lucrări pentru orchestra de coarde ale compozitorului ceh Antonín Dvořák.

Serenada pentru corzi a lui Dvorak s-a bucurat de succes, publicul vremii apreciind acea notă elegantă, sugestivă, a unei vieți pline de grație, ce domnea în secolul al XVIII-lea. Cel puțin 4 din cele 5 mișcări ale creației afișau acest aristocratism. Întrucât compozitorul se afla încă în pragul dezvoltării unui stil individual, nu este surprinzător faptul că această serenadă, ușor necaracteristică, dar extrem de bine realizată și plăcută, este cea mai timpurie creație în care un ascultător detașat descoperă farmecul muzicii lui Dvorak. Larghetto, mișcarea lentă a serenadei, este liniștită și melancolică. Melodiile fluente și frazele tandre despart mișcările viguroase ale părților a treia și a cincea.

cincea mișcare, Allegro Vivace, este un final plin de viață, care transmite spiritul unui dans al satului din Boemia.

Dragi prieteni, astăzi am ascultat fragmente din Serenada pentru corzi în Mi major, opus 22, a compozitorului ceh Antonín Dvořák. Creație interpretată în cadrul concertului cu genericul Cântecele Dragostei de la Sala cu Orgă din Chișinău, de Orchestra Națională de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creației la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Moldova Muzical. Art Rock. Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă aduc încă o porție generoasă de rock. Emisiunea Art Rock va aborda genul muzical definit prin termenul englez Progressive Rock, o varietate conceptuală de muzică rock practicată de artiști cu abilități componistice și instrumentale de excepție, care au studiat sistematic teoria muzicii clasice și a jazzului, instrumentiști cu o vastă cultură literară și o înaltă educație estetică. În cadrul emisiunii vor fi prezentate albume muzicale de referință. Vom asculta chitariști de virtuozitate, rock clasic, rock opera, industrial, rock independent, curentul post-punk din anii 80 și curentul post-rock britanic din anii 2000. Biografia formației. KMFDM. Genuri practicate. Industrial. Fondată în 1984 la Paris. A fost prima formație care a adus muzica industrial în mainstream. Membrii formației: Sasha Konietzko, Lucia Cifarele, Andy Selway. Discografie selectivă: What Do You Know? Deutschland, 1986. Don't Blow Your Top, 1988. Angst, 1993. Extort, 1996. În Art Rock-ul de astăzi vă prezentăm formația industrial germană KMFDM. Vom asculta albumul Symbols din 1997.

KMFDM, alături de Einstürzen de Neubauten, sunt cele mai populare formații industrial germane. Au avut un impact enorm asupra fanilor rock din Statele Unite. Au influențat artiști și formații precum Marilyn Manson, Ministry și Nine Inch Nails.

0: Art Rock.
1: Prima performanță a formației KMFDM s-a produs la Paris în 1984, în locul unei săli de expoziții de pictură. Atunci, renesajul unui pictor a fost însoțit de un concert la sintetizator și la chitară electrică.

Formația KMFDM este cunoscută pentru mesajele sale sociale. Aceasta atacă mereu violența și opresiunea sub orice formă.

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Întotdeauna formația KMFDM a avut o componență volatilă. Membrii s-au alăturat și au plecat. În anii 90, câțiva membri s-au stabilit în Statele Unite. Aici ei s-au alăturat casei de discuri Wax Trax.

KMFDM este considerată prima formație industrial care a popularizat în masă acest gen muzical. Bună oară, prima piesă de pe albumul Symbols, pe care ascultăm în aceste momente, a intrat pe coloana sonoră a filmului Mortal Kombat 2 Annihilation.

Formația KMFDM își continuă activitatea până în prezent. A lansat 22 de albume de studio, care s-au vândut în 2 milioane de exemplare. Fiecare album a fost însoțit de un turneu de anvergură.

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Ați ascultat emisiunea Art Rock. În episodul de azi, formația industrial germană KMFDM. Am ascultat albumul Symbols din 1997. Sunt Marcel German și vă las cu un singur semnal. Rock on!

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Seguidilla este un vechi dans popular spaniol în măsură ternară, cunoscut încă din secolul al XIX-lea. Pentru prima dată, acest termen a fost folosit de către Mateo Maleman în 1599. Noțiunea s-a modificat în timp, compozitorii acordându-i o importanță aparte. Caracteristicile pentru seguidilla sunt castanietele și chitara, precum și un tempo vioi cu o ritmică dinamică și cu figuri specifice. Dansul se interpretează individual sau în grup. Printre compozitori care l-au introdus în opere, în piese instrumentale și orchestrale, putem să-i menționăm pe Carl Maria von Weber, Mihail Glinka, George Bizet și alții. În cadrul rubricii Dicționar Universal de Muzică, urmează să audiați câteva fragmente din opere semnate de Manuel de Falla și George Bizet, în care veți audea seguidilla, însoțită de ritmul chitarei, dar și a castanietelor. Sunt Mariana Langa și vă doresc audiție plăcută!

0: Special 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi, dar într-o zi alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Radio Moldova.

0: 107.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Muzical.

0: Enciclopedia. Alfabetul stilurilor.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, descoperim Anime Core.

un stil asociat cu cultura anime, internetul și nostalgia pentru începutul anilor 2000. Animecore în muzică nu este un gen strict definit, ci mai degrabă o estetică audio care combină influențe din J-pop, muzica electronică, popul japonez, chiptune, hyperpop și nightcore. Sunetul său este construit pentru a transmite energie, fantezie și o atmosferă inspirată din universurile anime. Printre caracteristicile principale ale muzicii anime-core se numără voci feminine sau voci procesate digital, adesea cu efecte de eco și tonalități înalte, ritmuri rapide și melodii foarte dinamice, sintezatoare luminoase, sunete electronice și efecte inspirate de jocurile video, influențe din coloane sonore de anime și jocuri japoneze, o atmosferă care combină inocența, nostalgia și energia futuristă. Originele stilului pot fi găsite în cultura muzicală japoneză din anii 90 și 2000, în special în J-pop, anime openings și soundtrack-urile de jocuri video. Pe măsură ce animeul a devenit popular la nivel global, comunitățile online au început să creeze remixuri și edituri muzicale inspirate de aceste sunete. Un moment important pentru evoluția anime-core a fost apariția nightcore, un stil de remix în care piesele sunt accelerate și au tonalitatea modificată, devenind foarte popular pe platforme precum YouTube. Mai târziu, influențele s-au combinat cu genuri moderne, precum hyperpop și electronic pop, formând un sunet mai experimental. Printre artiștii și proiectele asociate cu acest stil se numără Hatsune Miku, una dintre cele mai cunoscute figuri ale muzicii digitale japoneze, simbol al combinației dintre tehnologie, anime și muzică. Porter Robinson, artist care a folosit influențe anime și estetici digitale în proiecte precum Nurture, Kero Kero Bonito, cunoscuți pentru combinația dintre pop electronic, cultura internetului și influențe japoneze. Astăzi, anime-core rămâne un stil legat de comunitățile online, unde muzica devine o combinație între trecutul digital, cultura japoneză și imaginația specifică lumii

Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bună pentru toți cei care adoră să se lase vrăjiți de misterul pianului. Și de această dată are pentru noi o poveste emoționantă, inspirată dintr-un nou film de Crăciun. Melodia se numește Under the Tree și este o baladă încărcată de melancolie ce vorbește despre singurul cadou pe care Moș Crăciunul poate aduce, iubirea pierdută. Noua piesă este acompaniată de un videoclip compus din secvențe din filmul animat, intercalate cu o poveste de dragoste în care protagoniști sunt Ed Sheeran și actrița Claudia Jesse, cunoscută publicului din serialul Bridgerton. Filmul That Christmas este regizat de Simon Otto și realizat alături de renumitul scenarist Richard Curtis. Pelicula festivă are la bază seria de cărți pentru copii cu același nume, scrisă de Richard Curtis. Tot el a fost cel care a regizat videoclipul piesei Under the Tree. Ed Sheeran a dezvăluit și povestea acestei colaborări, citez. Richard Curtis a făcut filmul meu preferat de Crăciun. El a venit în casa mea în 2021 și mi-a arătat o schiță a noului său film și m-a rugat să-i fac o melodie. Cum aș fi putut refuza? Având copii, mă chinui să găsesc filme grozave pe care cei mici să le vizioneze de Crăciun, iar acest proiect bifează toate căsuțele, a transmis Ed Sheeran. Până găsiți filmul, să ascultăm melodia Under the Tree în varianta pianului.

0: Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Un loc aparte în repertoriul pianiștilor îl ocupă cele 24 de preludii pe care Claude Debussy le grupează în două volume, câte 12 piese. Preludiu, formă pornită de la improvizarea unei introduceri la ambianța unei expuneri principale, de regulă fugă, spre exemplu la Johann Sebastian Bach, a ajuns prin evoluție o entitate independentă. A păstrat cu toate acestea ceva din sensul originar de joc instrumental, pregătitor de atmosferă. Reluarea vechiului gen în creația lui Frédéric Chopin corespunde și noului stadiu de dezvoltare a acestuia, devenind o piesă de sine stătătoare, de o expresie concentrată legată de un anumit sentiment, de o imagine muzicală bine conturată. Contribuind mai departe la dezvoltarea genului, Claude Debussy își concepe majoritatea preludiilor ca mici piese, menite să traducă prin sunete o imagine precisă, o impresie din natură, farmecul unei legende și așa mai departe. Ascultați preludiu pentru pian numărul 7, intitulat Terasa publicului la lumina lunii, din caietul numărul 2 de Claude Debussy.

forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bună pentru toți împătimiții de melodii interpretate pe clape albe și negre. Gabriela Știrbu sunt și de această dată se pare că am găsit un hit perfect care a cucerit toată planeta și a fost cântat din 2017 și până în prezent sub diferite forme, și solo, și în duet, și la pian, și la vioară. Nu avem timp pentru toate, dar pentru varianta în care se împletesc sunetele pianului cu cele ale viorii, da. Este vorba despre super hitul Perfect, extras de pe cel de-al treilea album de studio al artistului britanic care are la el rețeta melodiilor virale, Ed Sheeran. Piesa a fost number one în UK Singles Chart și în Billboard Hot 100 în decembrie 2017. De asemenea, a ajuns pe prima poziție în clasamentele din 16 țări, inclusiv Australia, Canada, Irlanda și Noua Zeelandă. Varianta pe care v-am rezervat-o se va consuma cu o poftă nebună în cazul în care vă imaginați că sunteți surprinși într-un context similar

Nova Muzical. Creații la bis. Program de muzică clasică.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi fragmente din Serenada pentru cors, opus 22, de Antonin Dvorak, în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră cu maestrul Cristian Florea la pupitrul dirijoral. Serenada constă din 5 mișcări. În prima mișcare, moderato, după expunerea temei lirice, urmează o temă nouă, asemănătoare dansului, bazată pe un ritm punctat. După care, tema principală revine și mișcarea se încheie pe 3 acorduri în mi major.

1875 a fost pentru Dvorak un an fructuos în care a scris mai multe creații. Au fost vremuri fericite în viața compozitorului căsătorit de curând. Se născuse primul său fiu. Plus la toate, putea să trăiască fără nesuferită frică de sărăcie, fiind recunoscut pentru prima dată în plan profesional. A primit o bursă generoasă de la o comisie din Viena, care i-a permis să compună Sinfonia a V-a și mai multe lucrări de cameră, printre care Serenada pentru corzi în mi major. Scrisă în doar 12 zile, lucrarea abundă de melodii minunate și sonorități idilice, care ne poartă cu gândul spre boemia. Ascultăm partea a doua a creației, un încântător vals.

Premiera creației a avut loc la Praga pe 10 decembrie 1876, serenada în mi major a lui Dvorak fiind abordată de dirijorul Adolf Cech, la pupitrul orchestrelor combinate ale teatrelor ceh și german. Peste un an, la editura lui Emanuel Stari din Praga, a fost publicat un aranjament pentru două piane, partitura orchestrală a creației fiind tipărită 2 ani mai târziu la Berlin. Piesa combină mai multe stiluri, cantabile în prima mișcare, moderato, un vals lent în partea a doua, spiritul plin de umor în partea a treia, scherzo, frumusețea lirică în mișcarea a patra, larghetto, și exuberanța în a cincea mișcare, allegro vivace. Diafana serenadă, opus 22, este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite lucrări pentru orchestra de coarde ale compozitorului ceh Antonín Dvořák.

Serenada pentru corzi a lui Dvorak s-a bucurat de succes, publicul vremii apreciind acea notă elegantă, sugestivă, a unei vieți pline de grație, ce domnea în secolul al XVIII-lea. Cel puțin 4 din cele 5 mișcări ale creației afișau acest aristocratism. Întrucât compozitorul se afla încă în pragul dezvoltării unui stil individual, nu este surprinzător faptul că această serenadă, ușor necaracteristică, dar extrem de bine realizată și plăcută, este cea mai timpurie creație în care un ascultător detașat descoperă farmecul muzicii lui Dvorak. Larghetto, mișcarea lentă a serenadei, este liniștită și melancolică. Melodiile fluente și frazele tandre despart mișcările viguroase ale părților a treia și a cincea.

cincea mișcare, Allegro Vivace, este un final plin de viață, care transmite spiritul unui dans al satului din Boemia.

Dragi prieteni, astăzi am ascultat fragmente din Serenada pentru corzi în Mi major, opus 22, a compozitorului ceh Antonín Dvořák. Creație interpretată în cadrul concertului cu genericul Cântecele Dragostei de la Sala cu Orgă din Chișinău, de Orchestra Națională de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serele de concerte.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul de inaugurare a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice, ediția 23-a, ce a avut loc pe data de 19 iunie 2025 la Sala Corgă din Chișinău. A evoluat Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea, solist Jean-Baptiste Dulce, Franța. Au fost interpretate creații de Anton Bruckner și Ludwig van Beethoven.

La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul de inaugurare a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice, ediția 23-a, ce a avut loc pe data de 19 iunie 2025 la Sala Corcă din Chișinău. A evoluat Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea, solist Jean-Baptiste Dulce, Franța. Au fost interpretate creații de Anton Bruckner și Ludwig van Beethoven.

prieteni, am transmis selecțiuni din concertul de inaugurare a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice, ediția 23-a, ce a avut loc pe data de 19 iunie 2025 la Sala cu Orgă din Chișinău. A evoluat Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea, solist Jean-Baptiste Dulce, Franța. Au fost interpretate creații de Anton Bruckner și Ludwig van Beethoven.

0: 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dorit să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Vimbae Kasiboni, în septembrie 2025. În program veți audia creații de Hannah Kendel, Sergei Nevski, Johannes Schölhorn și Andile Kumallo. Solistă mezzo-soprana Cristina Dalețca. Audiție plăcută!

Unkern geboren.

Stimați radioascultători, în cadrul programului Europa Muzicală am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Wim Baika Ziboni în septembrie 2025.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în ianuarie 2026 la Berna, în cadrul festivalului Bee Jazz Winter Festival, de jazz vocalista Corin Curșelas și ansamblul Berg. Vor suna piese de Fabian Müller, Corin Curșelas și muzică tradițională elvețiană, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Fabian Müller, Corin Curșelăs și muzică tradițională elvețiană.

Adri Gordeș. Muzica jajn de la vita e jajn.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de jazz vocalista Corin Curșelas și ansamblul Berg la festivalul B-Jazz Winter Festival, care a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Fabian Müller, Corin Curșelas și muzică tradițională elvețiană. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

forma sa clasică s-a născut în New Orleans. Dar ceea ce numim astăzi jazz global este mai mult decât acel punct de origine. În secolul 20, jazzul a devenit un limbaj migrator. A trecut oceanul, s-a amestecat cu tradițiile africane, latinoamericane, europene și caraibiene. În acest peisaj global, Cuba devine una dintre cele mai importante centre de transformare ale jazzului. Aici ritmul nu este doar muzică, este memorie culturală, este religie, este identitate. Și în mijlocul acestei transformări apare un nume care va schimba definitiv modul în care lumea percepe jazzul latin. Chucho Valdez. El nu este doar un pianist virtuos. Este un arhitect al unei noi forme de jazz, unul în care improvizația americană se întâlnește cu poliritmiile africane și spiritualitatea afrocubană. În acest episod din Jazz Travel, alături de mine, Radu Cancer, nu urmărim doar un muzician, ci o întreagă cultură transformată în sunet.

Lucio Valdes s-a născut în 1941 în Chivicán, lângă Havana, într-o perioadă în care Cuba era deja un laborator muzical unic în lume. Familia lui a fost esențială în formarea sa artistică. Tatăl său, Bebo Valdes, era deja o figură centrală în dezvoltarea jazzului afrocuban. Practic, Chucho nu a descoperit muzica, el a crescut în interiorul ei. În casa Valdes, muzica nu era separată de viața de zi cu zi. Era prezentă în conversații, în repetiții, în întâlniri cu alți muzicieni din Havana. Pianul era permanent deschis, iar improvizația era limbajul natural al casei. Ceea ce îl diferențiază pe Chucho este dubla sa educație. Pe de-o parte, a urmat studii academice de muzică clasică, unde a învățat rigurozitatea armoniei europene, disciplina tehnică și structura compozițională. Pe de altă parte, a fost profund expus muzicii afrocubaneze tradiționale, rumba, son cubano, mambo și muzică ritualică asociată religiilor afrocubane. Această combinație este esențială. În timp ce jazzul american era construit pe blues și swing, Chucho a internalizat un alt tip de puls, unul poliritmic, stratificat, aproape ceremonial. În adolescență, el deja cânta în cluburi din Havana, unde muzicienii experimentau constant fuziuni între jazz american și ritmuri locale. Această expunere timpurie la improvizație și hibridizare muzicală va deveni fundația întregei sale cariere.

Un moment definitoriu în cariera lui Ciucio Valdes este perioada în care a condus formația Irachere. Irachere nu era o trupă obișnuită, era o revoluție muzicală. Ei combinau jazz modern american, rock, muzica afrocubană tradițională și improvizație liberă. Momentul de cotitură a venit la Montreux Jazz Festival, unde Irachere a urcat pe scenă în fața unui public european obișnuit cu jazzul sofisticat, dar relativ controlat. Ceea ce a urmat a fost șocant. Secțiuni ritmice extrem de complexe, percuții afrocubane explozive și solouri de pian care păreau improvizații imposibil de anticipat. Publicul a asistat la ceva nou. Jazzul nu mai era doar contemplativ sau intelectual, era visceral. Reacția a fost imediată, Irachere a câștigat premiul pentru cea mai bună formație, iar muzica cubaneză a intrat definitiv în circuitul internațional de jazz. Acest concert nu a fost doar o performanță, a fost o legitimizare globală a jazzului afrocuban.

Stilul lui Ciucio Valdes este unul dintre cele mai complexe din jazzul contemporan. La suprafață pare un pianist de jazz virtuos, dar în realitate el funcționează ca un sistem orchestral complet. Muzica lui este construită pe mai multe straturi ritmice simultane, inspirate din tobele africane și din tradițiile cubaneze. Mâna stângă nu este doar acompaniament, este un instrument de percuție independent care creează groove-uri complexe aproape ca o secțiune de tobe. Influențele lui Bill Evans, Thelonious Monk sau Herbie Hancock se simt în modul în care construiește acorduri dense și neobișnuite. Multe dintre piesele sale au o arhitectură inspirată din ritualurile afrocubane, unde muzica este repetitivă, crescând gradual până la stări de transă. Rezultatul este un stil care nu poate fi încadrat simplu în Latin Jazz. Este mai degrabă o fuziune între jazz modern, muzică ritualică și improvizație liberă controlată.

Unul dintre cele mai importante albume din cariera sa este La Création. Acest album nu este doar o colecție de piese, este o construcție conceptuală despre originea vieții și a muzicii în cultura afrocubană. Tema centrală este creația, nu în sens religios clasic, ci în sens cosmologic afrocuban, unde muzica, natura și spiritualitatea sunt interconectate. Albumul folosește straturi de percuție inspirate din tobele ritualice bata, armonii de jazz modern, structuri repetitive hipnotice, improvizații extinse de pian.

Fiecare piesă funcționează ca o etapă a unui ritual muzical. Pe lângă acest album, Ciucio Valdes are și alte lucrări importante, precum colaborările sale cu artiști internaționali de jazz, unde reușește să își păstreze identitatea stilistică chiar și în contexte complet diferite. La Creación rămâne însă cel mai clar exemplu al viziunii sale artistice, muzica ca origine, ca spiritualitate și ca formă de cunoaștere.

Moștenirea lui Ciucio Valdes este profundă și multistratificată. În primul rând, el a redefinit jazzul latin. Înainte de el, jazzul latin era adesea văzut ca un subgen exotic al jazzului american. După Valdes, a devenit o categorie artistică majoră în sine. În al doilea rând, a creat o școală muzicală. Mulți pianiști contemporani de jazz latin îi urmează structurile ritmice, modul de improvizație și abordarea orchestrală a pianului. În al treilea rând, a reușit ceva rar, să păstreze autenticitatea muzicii afrocubane într-un context globalizat fără să o dilueze. Moștenirea sa nu este doar muzicală, ci și culturală. El a demonstrat că tradiția nu trebuie conservată rigid, ci poate fi transformată fără a fi pierdută.

Lucio Valdes rămâne una dintre cele mai importante figuri ale jazzului modern. El nu este doar un interpret, ci un mediator între lumi, Africa și Caraibe, Europa și America, trecut și prezent. În muzica lui fiecare notă poartă o dublă identitate, artistică și culturală. Și poate cel mai important, Chucho Valdes ne arată că jazzul nu este un gen închis, ci un organism viu care se transformă odată cu fiecare cultură pe care o atinge. În final, muzica lui nu cere să fie doar ascultată, cere să fie înțeleasă ca memorie. Aici alături de voi a fost Radu Cancer și ne reauzim data viitoare.

0: sub semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Secolul 20 a fost asociat unor mari schimbări în literatură și în arte. Spiritul uman a evoluat odată cu știința. Au apărut noi formule în arte plastice, teatru, muzică. În emisiunea Sub semnul schimbării vom trasa istoria muzicii de avantgardă. Vă salut! Sunt Marcel German, autorul emisiunii Sub semnul schimbării. În ediția de azi, Alva Noto, album Xerox Volumul 5.

Albano Tô este unul din cei mai în vogă artiști de muzică de avantgardă. S-a specializat în design sonor digital. Instalațiile sale audiovizuale au fost prezentate la cele mai prestigioase muzee de artă contemporană, printre acestea Muzeul Guggenheim și Muzeul de Artă Modernă din New York.

Numele adevărat al artistului Alva Noto este Karsten Nicolai. S-a născut în 1965 în Chemnitz, Germania. Și-a făcut studiile la Politehnica din Dortmund. Activează și sub pseudonimele Alef One și Noto.

Creația artistului Alba Noto a fost premiată. A câștigat trofeul Golden Nica la festivalul Ars Electronica. Ars Electronica este unul din cele mai prestigioase evenimente dedicate artei multimedia. Se desfășoară anual în Austria. A fost fondat de savantul și scriitorul de science fiction Herbert Franke.

Artistul Alva Noto a avut o colaborare de durată cu compozitorul japonez Ryuichi Sakamoto. A realizat numeroase turnee cu acesta din urmă. În concerte, Sakamoto cânta la pian, iar Alva Noto îl însoțea cu o dimensiune sonoră digitală.

Radio Moldova Muzical. Internet Hit Radio. Creații la bis. Program de muzică clasică.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi fragmente din Serenada pentru cors, opus 22, de Antonin Dvorak, în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră cu maestrul Cristian Florea la pupitrul dirijoral.

Serenada constă din 5 mișcări. În prima mișcare, moderato, după expunerea temei lirice, urmează o temă nouă, asemănătoare dansului, bazată pe un ritm punctat. După care, tema principală revine și mișcarea se încheie pe 3 acorduri în mi major.

1875 a fost pentru Dvorak un an fructuos în care a scris mai multe creații. Au fost vremuri fericite în viața compozitorului căsătorit de curând. Se născuse primul său fiu. Plus la toate, putea să trăiască fără nesuferită frică de sărăcie, fiind recunoscut pentru prima dată în plan profesional. A primit o bursă generoasă de la o comisie din Viena, care i-a permis să compună Simfonia a V-a și mai multe lucrări de cameră, printre care Serenada pentru corzi în mi major. Scrisă în doar 12 zile, lucrarea abundă de melodii minunate și sonorități idilice, care ne poartă cu gândul spre boemia. Ascultăm partea a doua a creației, un încântător vals.

Premiera creației a avut loc la Praga pe 10 decembrie 1876, serenada în mi major a lui Dvorak fiind abordată de dirijorul Adolf Cech, la pupitrul orchestrelor combinate ale teatrelor ceh și german. Peste un an, la editura lui Emanuel Stary din Praga, a fost publicat un aranjament pentru două piane, partitura orchestrală a creației fiind tipărită 2 ani mai târziu la Berlin. Piesa combină mai multe stiluri, cantabile în prima mișcare, moderato, un vals lent în partea a doua, spiritul plin de umor în partea a treia, scherzo, frumusețea lirică în mișcarea a patra, larghetto, și exuberanța în a cincea mișcare, allegro vivace. Diafana serenadă, opus 22, este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite lucrări pentru orchestra de coarde ale compozitorului ceh Antonín Dvořák.

Serenada pentru corzi a lui Dvorak s-a bucurat de succes, publicul vremii apreciind acea notă elegantă, sugestivă, a unei vieți pline de grație, ce domnea în secolul al XVIII-lea. Cel puțin 4 din cele 5 mișcări ale creației afișau acest aristocratism. Întrucât compozitorul se afla încă în pragul dezvoltării unui stil individual, nu este surprinzător faptul că această serenadă, ușor necaracteristică, dar extrem de bine realizată și plăcută, este cea mai timpurie creație în care un ascultător detașat descoperă farmecul muzicii lui Dvorak. Larghetto, mișcarea lentă a serenadei, este liniștită și melancolică. Melodiile fluente și frazele tandre despart mișcările viguroase ale părților a treia și a cincea.

cincea mișcare, Allegro Vivace, este un final plin de viață, care transmite spiritul unui dans al satului din Boemia.

Dragi prieteni, astăzi am ascultat fragmente din Serenada pentru corzi în mi major, opus 22, a compozitorului ceh Antonín Dvořák. Creație interpretată în cadrul concertului cu genericul Cântecele Dragostei de la Sala cu Orgă din Chișinău, de Orchestra Națională de Cameră, dirijată de maestrul Cristian Florea. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Vă salut, sunt Marcel German și vă invit din nou la Art Rock. Emisiunea Art Rock va aborda genul muzical definit prin termenul englez Progressive Rock, o varietate conceptuală de muzică rock practicată de artiști cu abilități componistice și instrumentale de excepție, care au studiat sistematic teoria muzicii clasice și a jazzului, instrumentiști cu o vastă cultură literară și o înaltă educație estetică. În cadrul emisiunii vor fi prezentate albume muzicale de referință. Vom asculta chitariști de virtuozitate, rock clasic, rock opera, industrial, rock independent, curentul post-punk din anii 80 și curentul post-rock britanic din anii 2000. Biografia artistului. John McLachlan, genuri practicate, jazz fusion, jazz rock, progressive rock. Născut în 1942 în Marea Britanie, unul din magiștrii supremi ai chitarei de jazz. Discografie selectivă. Album de debut Exploration 1969, Devotion 1970, My Goal is Beyond 1971, Electric Guitarist 1978. Deschidem o nouă filă în enciclopedia Progressive Rock. Astăzi, marele chitarist John McLachlan cu albumul Industrial Zen.

John McLachlan s-a născut într-o familie de muzicieni. Mama sa era violonistă. De la 11 ani, McLachlan a studiat vioara, pianul și chitara.

0: rock.
1: La începutul anilor 60, John McLachlan a cântat în câteva formații și a făcut debutul de artist solo în 1968. După aceasta s-a mutat în Statele Unite. Aici a început marea lui carieră.

Unul din momentele cheie ale traseului muzical al lui John McLaughlin a fost colaborarea sa cu Miles Davis. Contribuția sa la albumului Miles Davis Beaches Brew a reformat radical muzica contemporană. De aici a început calea de mare inovator a chitaristului John McLaughlin.

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Ascultați emisiunea Art Rock. Pentru astăzi, John McLachlan cu albumul Industrial Zen. În anii 70, chitaristul John McLachlan a devenit pasionat de cultura indiană. S-a făcut discipol al unui guru, Sri Chinmoy, și a fondat influenta formație Mahavishnu Orchestra. Aceasta îmbina organic cultura muzicală occidentală și cea orientală.

0: rock.
1: În 1973, chitaristul John McLaughlin a avut o colaborare valoroasă cu faimosul Carlos Santana. Ei au cântat împreună un cover al piesii Love Supreme. Autorul său original a fost marele jazzist John Coltrane.

0: Art Rock.
1: În numeroase rânduri, John McLaughlin a fost votat drept cel mai mare chitarist din lume. I s-a acordat titlul de doctor honoris causa la Colegiul Muzical Berklee. În 2013, John McLaughlin a cântat la un concert omagial dedicat lui Chick Corea, aceasta cu ocazia jubileului său de 75 de ani.

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Am ajuns pe linia de sosire a unei noi emisiuni Art Rock. De această dată a fost marele chitarist John McLachlan cu albumul Industrial Zen. Sunt Marcel German, rockerul dumneavoastră, și vă spun Rock On!

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: A patra sinfonie a lui Franz Schubert, finisată în aprilie 1816 la Viena, este supranumită tragică. Titlul i-a fost adăugat mai târziu și nu fără motiv, sinfonia în do minor fiind una din cele doar două sinfonii scrise de Schubert în tonalitate minoră. După primele trei sinfonii pline de viață și bucurie, partea întâia a acesteia, Adagio Molto Allegro Vivace, pe care o vom asculta în continuare, este pătrunsă de spiritul tristeții și resemnării. Introducerea lentă este modelată după uvertura la oratoriul Creațiunea de Haydn, tema din Allegro fiind scrisă în aceeași cheie ca și cea a quartetului opus 18, numărul 4, de Ludwig van Beethoven.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Sinfonia numărul 7 de Dmitrie Șostakovici a fost scrisă în anul 1941. Cea mai mare parte a ei e compusă în Leningradul Asedia. Premiera sinfoniei a avut loc la Leningrad în august 1942. În orașul asediat de armele germano-fasciste, oraș în care bântuia foamea, sub bombardamente, muzicienii au găsit puteri pentru interpretarea sinfoniei, arătând lumii întregi forța lor spirituală. În orchestra radioului rămăsese doar 15 interpreți, pe când executarea sinfoniei necesită nu mai puțin de 100 de instrumentiști. Pentru a completa orchestra, au fost chemați muzicieni ce cântau în orchestrele militare sau luptau pe front. Sunt Oleg Șova și vă invit să ascultați partea a doua, moderato poco allegretto, din Sinfonia numărul 7 de Dmitrie Șostakovici.